0: hip-hop, groove, jazz, psyché, techno et basse musique. Les nouveautés sont sur Prune 92 FM.
1: Moi. Hein? Лиси мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лиси мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.